Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petaković, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, Opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, Opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

0: Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.
1: Stvarno najbolje.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, Riblja čorba, 12. jul, 19. časova, Regeneracija, 21. čas, Kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribut, 21. čas, Dženan Lončarević, Andrijevica Music Fest, 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori, Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, Opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, riblja čorba, 12. jul, 19. časova, regeneracija, 21. čas, kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Fetahović, čola tribut, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.

Andrijevica Music Fest, 11. jul, 19. časova, ansambl Toć, 21. čas, riblja čorba, 12. jul, 19. časova, regeneracija, 21. čas, kerber, 13. jul, 19. časova, Emil Petahović, Čola Tribute, 21. čas, Dženan Lončarević. Andrijevica Music Fest 2026. Gradski park Knjaževac. Organizator Turistička organizacija Andrijevica, generalni sponzori Ministarstvo ekologije i održivog razvoja i razvoja Sjevera, Fond za zaštitu životne sredine, Opština Andrijevica, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo turizma.